0: ye wadwene se wo ba afori e papa bi ama sa fui nom wadwe o munsem aduane nyina
1: ajene nyina
0: mba so be ne wum
1: anko pon bi pro
0: sa aji wani onyam ti sesan wadwene sa kira fo ho ma urade ye na se wo suro nyame na wo do nyame
2: eni daso e wo ho mo bia
0: e wo di kasem no wo nye obi a wo suro nyame bia no o kuni ni onwene ho nti ne ke eni ni nua heber ni esi o mo ndam no saabi na e koso gana ha eni bre bone ye di opiska ani bre bone ye di opanu nyam ani bre bone ye di opengoso ani bre bone ye di opedini kunu jidini bebe bwao sai di money e mwao
1: e mwao
0: senko abetie na wa sesa ngidi se ebe bwao pa odofo erade nka ho na na nyumre no ma onye nsira na wo nti asemi ase na wo hu nyame na nu nyam na ye nyina sesa oman num na ye fa na kwampa so apene ye pa ya hwehwe niema ebe bua ya ngidi se ebe hye nyame nu nyam na ebe hye abusua nu nyam ebe hye kuro nu nyam ebe bua man no soso atumi akona nim na so obi ana mu a wonzuru hwe teteno no bit tim firi sahwi wo kwosahwi a otim fa form kwae brinduo akoa ne ho anyina wom obetima fa form anadwo saa akona kura bibiansi ne kwa fa form saa hwe
3: awia kura ebekun
0: wutiko nkurofo akwa tete kwan so ye pewa akum ele akwa jisika
3: one head one care
1: One head, one care.
0: Nananum, you know, Vian in Dotter form. I saw him, Yam Vian in Dotter form. A Christopher GD form, Vian in Dotter form. And I'm on your foie, a womb, Vian in Dotter form. Now, Yam Vaco and Passo, a mumano. Yam Vaco and Passo, and then a manum. Nanier, eh, quidia. Se adwen sesa amba mu a emwae emwa ma no na mpanimfo a bre no omo bre nyina be kwa bre no be kwa wo ma ye mfa ade we ntue hofo ni ehu se ade e beyo a e be so nyame ni no ye nwe no mom sene se Obeyo enzo nyame ni ebe ha nyame a jai saade
1: ni
0: na tenase kom ebe boa wo nyame nka ho se odofo enwumre ne wati won soso wo de be kwa adwendwem na mvunso bi a wa adwene ho se obeyo no san wachi ebe boa wo nyame nhyira wo
3: amen
1: amen
0: amen
1: amen nana
4: na
0: Ebi ya na obi pese obebam. Enne ye ma bre no akumpa mu bi atimi abam bi. Na keza so anya afrefo no bibiri. Bi ya na obi ka ewo ne ye ken ho. Ebi ya na waso da bi opese oyi ehu ehu. Na nse bi no ma yi da bi a. Ni nyina bam. Ede dam.
4: Dam serious.
0: Enti waso bi am vazie. Ebi ya na ofo nu ebi ho ebi ofa ma no ho efa busua bi efa kuro bi ofa hene bi ho uyi a ebe boa e pa na ebe boa e wo program a ye yo no won so braso na mu wo ba so a na wa lu wares no radio no lu no kwo ho jina ba bi na ti ne ye ken uyi a wa ko ti radio no ebe boa pa
4: na na nya na no fieda na obi yi dai se ya twedua ene nan wiem frede
0: fira fira ya
4: fira ya ye ba ha ye
0: fira ya
4: na ochine ne na ne na mu ye
0: ewo
4: ona mu frede
0: ona mu wo ne de ona mu o o ti se teacher for school ni